0: Man da habi hodo, payam zhoda bol. Man dislim ne bikine, man da na habi da. Problem zmayo di, man an mayo do na pusalo na bene. Payam no da do, man jaz mehemi. Kiele ramu wangu ne, kicha wezu ke bango. Neta balu dola yo,
1: sisi ni sim da kongwe si.
0: Kiele ramu wangu ne, kicha.